この小僧も呪いの何たるかをまるで分かっていないな。いい機会だ、教えてやる。本物の呪術というものを。領域展開。福間水。